kruis, melkweg en man. Hartseer concertinas vir die gloeikool ballerinas van die straat troubadour en die prinsen van die bondoor.

foolish, but it had to keep a dwine.

ywer kan jy veel vermag. Doen net jou plig van dag tot dag. Die toekoms leeft.

neri deel, kiet tussen hem, van liefde blij.

sy nooi 'n drukkie. Gryp sy wynblikkie en hy vat 'n slukkie. Hy kyk haar in die oë.

van die aarde geplant. Ons ruik dit, ons proe dit, dit is in ons bloed. Zuid-Afrika, ons ken jou goed.

Raadsdag Sign Company ken ons die waarde daarvan om 'n goeie eerste indruk te skep. Ons doen dit al van 1986 af en dit kan deur die ondersteuning van al ons loyale kliënte gesien word. As jy advertensieborde, T-hemde, vlaggies of enige naambord benodig, dan is Brightsbox die perfekte keuse. Kontak ons op 041-581-4690 en laat ons jou besigheid sigbaar maak. Brightsbox Sign Company, rated awesome.

En baie baie welkom op hierdie Sondagmiddag, die 20ste September. Jy is ingeskakel saam met my Chantel, net hier op die Country Hardloop. En ek kuier saam met jou tot en met net so voor 3 vanmiddag. En ek hoop jy het 'n wonderlike naweek gehad en jou lekker gekuier waar ook al jy is. So eerstens baie dankie aan Darren met Darren's Jukebox. Elke Sondag kan jy hom kry met 'n goue ouwe klank.

0: Suspicious Minds. Ons eie Roland van der Kuil met Nash Vegas, absolute briljante stem, Riva McIntyre met Ring Ring. Aangesien daai twee vriende van my nou ingeskakel is, wil ek net vir hulle 'n shout-out gee, Chantel en Nick. En ja, Nick, ek sien al hoe rol jy jou oë vir my. Ek bly nog steeds lief vir julle. Ek wil net vir julle baie baie dankie sê vir alles wat julle vir my beteken in my lewe. 'N Boodskap wat hier vir my sê, "Hallo, ek speel asseblief Heart of My Heart van Bellamy Brothers vir al die luister FM luisteraars by radiostasie en onderbeurs natuurlik daarvan Adolf af, wat vir ons 'n boodskap instuur. Middag Chantel, wil aan my sis Mara en Charlotte verlang julle baie en net vir my sis Letty, hoop en bid jy is gou beter en dat jy binnenkort huis toe sal gaan. Sterkte my sis Adan, my kinders, Mornay en die familie, as ook Charlene en haar familie, lief julle allemaal, verlangende Moeksie, as ook een sis Christa van Sedgefield en dankie vir die Sondag dat jy elke Sondag my boodskap vir my uitsaai. Dit is 'n groot plesier, Christa. Dankie dat jy ingeskakel is op Luister FM. Middag Chantel, welkom weer in ons huis. Kan jy asseblief Moody Blues speel van Alan Ladd vir my man, die Engelse boer, sê hy daar vir my. Ek gaan kyk maar daar wat ek vir jou kan doen. As hy beskikbaar is, dan maak ek so. Middag Breë Bors, geniet jou vakantie en die bietjie wegbreek en kom veilig terug. Liefde van jou Becky af en sy vra ook daar 'n hele lysie deurgestuur. Ek gaan loer daar vir jou. Net hierna so 'n bietjie Jake Mulligan met I Got a Problem.
1: Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glen Connor in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.

0: Yes, modern country upside beste Daltona. Love don't love me. Net voor het Zack en George met Long Neck Weekend en Drake Mulligan met I Got a Problem. So ons kan die tempo so 'n bietjie afbring. Ons kyk na die bekende verjaarsdag vandag. Ek vat jou baie ver terug in tyd 1892. Liedjie-skrywer Roy Turk word in New York gebore en hy skryf Elvis Presley se Are You Lonesome Tonight en Marty Ramon se I Don't Know Why I Just Do. 1949 platevervaardiger Garth Fundis word in Lawrence, Kansas gebore. Sy krediete sluit in Don Williams se I Believe in You. Daai bly maar 'n treffer. Dan die laaste een, 1982, sanger en liedjie-skrywer Nick Cohen word in Texas gebore en nadat hy 'n reeks treffers geskryf het vir die Zac Brown Band, neem hy ook sy eie musiek op. Maar ja, sy grootste treffers was natuurlik wat hy geskryf het vir die Zac Brown Band. So ek bring vir jou Don Williams, I Believe in You.
1: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.

0: Babies Grow Up to Be Cowboys. Zac Brown Band, Chicken Fried en Donna Williams met I Believe in You. Besig met jou boodskap uit dit stroom. Dirk, sê vir jou baie, baie dankie dat jy saam met my kuier. En as jy vir iemand 'n boodskap wil instuur, is jy meer as welkom om dit te doen. Maar kom ons hoor, wat sê Mornay vandag?
1: Marag, ons is suikerwerkie.
0: Hallo.
1: Ek wil net dankie sê vir die sonne wat die weer eens vir ons gaan opoffer om vir ons mooie pragtige musiek te bring. En ek en my vriend wat gister verjaar het, sit nou lekker rustig en luister jou hier in die sonnetjie na jou pragtige musiek. Vriend daar aan die luisteraar wat my ken, hallo sê en lekker dag vir allemaal verder. Mornay vir die Wes-Rezen. Bye,
0: dankie Mornay. Altyd lekker om van jou te hoor. Ons het die vir Leonie wat sê goeiemiddag Chantal. Dankie vir die tyd en die lekker country muziek waarmee ons so vermaak. As ook die nuwe snitte, die dassies, wag vir jou, laat my go. Sê sy daar so. Jammer om te sien wat gebeur het met jou voertuig. So ja, ek wil net so 'n bietjie bewusmaking maak hieroor. So ons was Vrydag by 'n winkelsentrum gewees. Ek en 'n vriendin van my, so teen 5:30 omtrent so kan. Ja, omtrent so 5:30, ons het uitgeklim, my voertuig het ek gesluit en ons is toe binne in die winkel in en ek het onmiddellik my kar se alarm gehoor afgaan. En toe ek vir my vriendin Chantal sê, ek sê, hoorie, iets is nie lekker nie, ek gaan gou buitekant. Ek het buitekant gekom en daar sit toe 2 mans binne in my kar. Ek kan nie vir julle verduidelik daai gevoel, daai bang gevoel. Ek kan dit nie verduidelik nie. Ek het onmiddellik net begin skree en die manne het toe uitgeklim en hulle het in hulle voertuig ingeklim en hulle het weggejaag. Hulle het my hele deur se sleutelgat het hulle uitgeslaan. Ek kan nie my sleutel ingedruk het nie, my kar se remote wou nie gewerk het nie. So ek het mense dan uitgekry, ons is polisiestasie toe. Ek het die registrasienommer deurgegee, maar ek is net bly dat ons veilig is en al wat hulle gesteel het of kon steel in die kar was my oorfone waarmee ek uitsaai. Maar dit is okay, ons is veilig. Die kar het assuransie, so daai kan uitgesorteer word. Maar dames, asseblief, as julle winkels toe gaan, kyk agter julle, kyk langs julle, kyk wie sit, wie volg julle. En ek het nooit gedink dat so iets met my kan gebeur, of saam met my vriendin gebeur nie, maar ek is net bly en dis kom ek so dankbaar is en ook dankbaar vir almal wat Vrydag aand by my was, saam met my gestaan het, deur dik en dun. Ek sê vir julle baie, baie dankie. So dames, as julle winkels toe gaan, asseblief kyk om julle en wees versigtig. Nog 'n boodskap wat hier deurkom. Wat my vrou, wie sing die liedjie van Jolene, You Can Have Him, Jolene? Nou ja, dit is my intro song, nie die kenwysie, dit is Chapel Heart wat ons sing, so gaan loer maar gerust daar. Anton sê, Chantal, ons sê, kom bys, lekker, lekker. Ek wil net vir vrou lief Kylene vandag sê, dankie vir 14 jaar se geluk, moeilike tye en baie liefde en omgee. Lief vir jou, Kylene, kan jy asseblief vir ons Billy Joe Spears a Blanket on the Ground speel? Baie, baie geluk, mag toch nog vele meer gelukkige jare vir julle wees. Net hierna so 'n bietjie reggae country met my Oli, wat vir ons sing, I Ain't Crazy.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kaya by die poort na die pragtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luxe tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kaya is die plek. Besoek www.kudukaya.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kaya, waar onvergeetlike herinneringe begin.
4: Oh, my God.
5: Are you
4: tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getraind.

Dis die klanke van Charlie Pride met Crystal Chandeliers. Josh de Toffee met Storms Neverlast en my ouwe Lee met I Ain't Crazy. Ja, dis tyd vir die eerste splinter nuwe enkel snit. Ja, deur niemand anders nie as Randy Travis met I Don't Care. 'N Country liedjie deur die country musiek ikoon. Nou, die snit is in die argiefopname wat deur Warner Records Nashville vrygestel is. Dit bevat 'n klassieke vintage 80s, 90s country styl, kompleet met steelgitaar en viool. Die liedjie is direk uit die kluis gehaal as deel van 'n onuitgereikte musiek van Randy Travis na die aanleiding van sy voorheen vrygestelde KI-snit Where That Came From. So vir die eerste keer op Luister FM, Randy Travis met I Don't Care.

0: Duizend on meet boots, scootin' boogie, Blake Shelton met nobody en Splinter niet hier op luister even in Randy Travis met I Don't Care. Tijd is nou so 6 minuten net na 1. Jy is ingeskankel saam met my Chantel en net hier op die country hardloop en is nog bezig met jou boodskappe. Dan die test, ek sien jy daar vir my boodskap deurgestuur. Ek gaan hom ongelukkig nie speel nie, so ek en jy kan op privaat op WhatsApp gesels. Maar sy wil, daar is iets belangrik in die boodskap en sy wil net vir Louis sê, hy sal altyd haar man bly. Een boodskap vir die sê country girl, speel asseblief Angelina Country Style Honky Tonk. Gaan aan allemaal wat vandag ingeskakel is op die prachtige sonnige dag en mag die dag vir jou en mooi wees en veilig wees sê Hester daar vir my. Dankie Hester, ek het gekyk nou ongelukkig is die liedjie nie beskikbaar nie, maar ek sal kyk om hom vir jou in die hande te kry. Ons het ook hierso vir boeremeisie, kom ons hoor wat sê sy vandag.
1: Goeie geseende middag.
0: Hallo Liesel.
1: Jo, ek het gewag vir 12 uur. En is altyd die beste muziek. Ek wil net vir 3 baie speciale vriende van my sê, en een vriendin sê, dit is Bianca van der Merwe, JP Moor, en JP Swart, dankie vir julle fantastische vriendskap. Ek word dier julle opreg, en vir my 2 ma's, Annette en Theresa, en my pa Dagie sê, bitter baie lief vir julle, en vir my sister Odette en Johan, en hulle gesin, mag julle een lekker sondag hê, en Zander en Giselle, mama love julle. Gooi rooi, luister FM, bring my country, ons wag vir dit. Groete, Liesel van het nog.
0: Baie dankie Liesel, altyd lekker om van jou te hoor, nog een stemboot.
1: Bring my country, ons wag vir dit. Groete, Liesel van het nog.
0: Baie dankie Liesel, altyd lekker om van

0: ons oor.
1: Hi, goeiemôre Chantel. Is Bullet hier so. Besig by boot. Besig om lekker te werk. Vrou aan die werk gesteek. Sy het 'n bietjie gras gesny. En sy lê baie kwaad hier op die bank. Sy wil power nap vang, maar die boot is belangriker. Maar 'n lekker Charlie Pride, as dit moontlik is daar. En vir my vroukie sê, baie lief vir van Bullet af. Goed gaan.
0: Dankie, Bullet. Nee, kyk, ek dink jy daar's hoop nie, hoor. Kom ons hoor wat sê Mara vandag.
2: Goeiemôre Chantel, ons country girl. Ek wil iets vir my sis Christa sê van Sechild. Baie dankie, ou sis, vir die mooi boodskap elke Sondag. Waardeer dit baie. En ek was by my ou sis Letta by die hospitaal. Ek gaan elke dag na haar toe by Kuiler en sy sterk goed aan. Hoopelik kom sy die week huis toe. En groete aan almal wat my lief het. Liefde groete, Mara.
0: Daar sy.
2: Bye-bye.
0: Dankie, Mara. Ek wou sê ek het nie verlede Sondag daai hi-ha gekry nie. Maar baie dankie daarvoor en ek is bly om te hoor. Dit gaan goed met die suster daar. Ons gaan terug na die musiek toe. Versoek wat vroeger aangevra is. The Bellamy Brothers met Heart of My Heart.
3: Luister FM.

Het jy 'n doen-it-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardeware Winkel, sentraal geleë in Commercial Weg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, super gatvol bottle mix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installasies en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamix DIY, Hardeware Winkel.

Gitarre song, Alan Jackson met There Goes. Net voor het, Ronnie Millsap, Daydreams About Night Things en Mel Travis met Cincinnati Lou. Een boodskap wat hier vir my sê, goeiemiddag girl, net vir Ronnie en Louise Marshall vir hulle speel You're My Best Friend en ek kom daar van Dani af. Dani is op die speellys gelaai vir jou, sal so 'n bietjie later speel. Aan my skoonsister Monica Engelbrecht, wat tans in ICU lê, net sê baie sterkte sis, ons dra jou in ons gebede op en wens jou 'n vinnige herstel toe, hou vas in jou geloof en aan die hand van die Here met baie liefde van Anton en Belinda. Anton en Belinda, baie, baie sterkte vir julle. Ons dink aan julle in hierdie tyd. Middag Chantal wil graag net van ons eerste span africhters van Parks vir Wayne Swanepoel en Park tweede span baie geluk sê met hulle wen gister. Park Varke sê hulle al. Hy kan nou maar sy goue medaille afhaal. Speel asseblief, jy's 'n legend van Tian Miller, wat daar 'n boodskap instuur. Ongelukkig nie country nie, as het 'n country liedjie was, het ek vir julle so gemaakt, maar baie, baie geluk met hy wen. Dan sê hierdie ene vir my, mooi program, net vir Chrissy en Jackie, sê hulle met die pootjie geniet, speel enige country liedjie van Ray Dillon, liefdegroete Melinda en Hein van Jeffrey's Bay. Ek het vir julle ingelaai, hy sal nou speel. Dan sê hierdie goeiemiddag girl, dankie vir verlede week al by my gunstelinge gespeel en dankie net asseblief my groen oog sê donderdag is ons 38 jaar getroud. Aitsa, baie dankie vir daardie mooi jare sonder jou was ek lank al, ek gaan nie die woord sê nie, ek is ongelooflik lief vir haar, al is sy kwaai met my. Tannie Queenie, ou girl, ons lief jou ook baie, geniet tannie se sondag en maak vandag nie saak wat jy speel nie, ons waardeer Chantal, geniet die dag, Rudolf, daar van Dispatch af. Rudolf, ek waardeer dit, dat jy my vertrou met die muziek vandag. Chantal, kan jy asblief Tom Jones, Green Green Grass of Home speel? Ek dra dit op my broer in die hemel, dit is vandag sy tweede jaar, dat hy na sy hemelhuis vertrek het. Ons lief om ontsettend baie, tot ons weer ontmoet. Nicoline, ons dink aan jou vandag, en ek het die weergawe speciaal vir jou gelaai. Conroy sê, hier so goeiemiddag Chantal, hy wens al die luisterfiem ondersteuners een geseënde sondag verder as ook een wonderlike week en versoek asseblief indien moontlik een van hierdie volgende, ek het daar vir jou gekry, Island Scene Stream Dolly Parton en Kenny Rogers wat jou kant toe kom. Dan sê Tannie Daphne vir my, hallo, ons is ingeskakel soos altyd en weet ons gaan die muziek geniet soos elke sondag, speel asseblief vir ons As Soon As I Hang Up The Phone van Tommy Dahl of Don't Forget To Remember van Gene Rockwell, as jy kan. Baie dankie Tannie Daphne en om Frans. Ek het geloer daar, ek kry nie een van haar liedjies nie, maar ek kan dalk vir jou ander weergawe speel, as dit okay is. Ons gaan terug na die muziek, dis 'n bietjie Lori Morgan, Except for Monday.

0: Harry Sider, She's Not Crying Anymore. Åke Montgomery, I Don't Think I Will. Splinter Into Blaster of Him. Bryce Leatherwood met Let Me Have This Dance. Een boodskap vir die eerste, ek kan nie wacht vir vandag nie. Versoekie aan my twee besties op rivier sonder end, Marlene en Tia. Sterk staan vriendinne, payday is amper hier, sien julle vrijdag. Julle vriendin Amanda, sy vrou ook daar vir 'n kappel mooies van West, asseblief. Ek gaan kyk as sy beskikbaar is, dan maak ek so. Marina Kilian, sy het die boodskap ingestuur, kom ons oor.
1: Goeiemiddag, Chantal.
0: Middag.
1: Ek wil net van Liesel baie dankie sê dat sy my skorrelgoed vir my gewas het en al die dinge, sy is bezig om skoon te maak en ek wil sommer vir al die luisteraars sê, hulle moet hulle week geniet en die wat siek is, dat hulle beter sal word, dat hulle gezond sal kom. En ek bid vir hulle en dan vir my man, ek is baie lief vir hom.
0: Baie dankie Marina vir die boodskap. Louis sê hier vir my, goeiemiddag Chantal, ek wil net vir my Blom sê, ek is baie lief vir haar en waardeer haar uit my hart uit van haar lam af, wat vir haar boodskap deurstuur. En ek wil hier sê, Chantal, speel asseblief my iets mooi van El Grant, baie dankie, Tannie Helen, ek gaan kyk daar, dan maak ek so. Dan sê hier die ene, Chantal, dit was my man se 53 jaar, is sy eerste verjaarsdag in die hemel en donderdag is hy jaar terug na ons vader toe. Speel asseblief vir hom iets mooi daar. Ek sal so maak dan, baie, baie jammer om te hoor en ook sterkte daar vir jou vir die dag. Middag Chantal, dankie vir die lekker program, dit maak my so rustig. Groete, sê Zelna daar vir my, daar, dis mos hoekom ons die country muziek bring op 'n Sondag, nee. Dan het ek enetjie hier wat vir my sê, wil net 'n boodskap vir my man, basis stuur om te sê sterkte vir die 29ste. Ek bid en vertrou alles sal goed afloop in my gebede. Lief vir jou baie van jou vrou Gail. Speel asseblief I Won't Forget You van Ernie Bates daar. As ek nou enetjie van West speel, gaan ek ongelukkig nie een van Ernie Bates kan speel nie en die vorige luisteraar was eerste daar gewees. So as jy ietsie anders wil hoor, is jy meer as welkom met my deur te stuur. Dan sê hierdie enetjie vir my, sjoe, waar begin ek daar? Middag Chantal, bly om jou weer van jou te hoor op hierdie heerlijke sondagmiddag en uit de nacht. Sal jy omgee om Choosing Texas vir my te speel van Ella Langley, asseblief. Dankie vir jou opoffering elke sondag handry. En hy vra ook daar, indien moontlik Tennessee Whiskey van Chris Stapleton. Nou, gelukkig was ek gister ingeskakel toe Johan ingestaan het vir Rian en ek het gehoor, hy het Choosing Texas gespeel. So ongelukkig gaan ek om nie vandag vir jou kan bring nie, maar ek sal wel kyk vir Tennessee Whiskey dan. Dan sê die ene, wil net vir my aanstaande man Sean Bowie sê, ek is baie lief vir hom en dankie vir die oggend en moet met vir sy keier geniet het en liefde van Zelma wat daar vir jou 'n boodskap instuur. Ek sien ons nog 'n hele paar boodskappe van alleen, net die naas 'n bietjie Bobby Angel Armtas met Green Eyed Angel.
2: Volg ons op Instagram @luisterfm.
3: I can see you standing there.

Jackson is, I believe, 'n diep persoonlike liedjie gewortel van hoop. Die boodskap spreek tot die oomblikke wanneer die wêreld ons onseker kan voel en die pad vorentoe moeilik kan lyk, en bied herinnering om vas te hou aan die dinge wat voortduur, 'n geloof in liefde en waarheid, 'n hoop dat daar altyd ergens is om na terug te keer en die veerkragtigheid om deur die duisternis na die lig te beweeg. So hier is Darius Rucker met I Believe.

0: sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
1: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende feesie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@françoisduisel.co.za.

0: Green, green grass of home. Ray Dillon het voor met Don't Forget to Remember en Darius Rakker met I Believe. Een boodskap wat die vir my sê, Chantal, speel asseblief ietsie daar van Billy Forrest, sê Rita na vir my. Rita, ek het vir jou ietsie gelaai daar. Dan het ek een boodskap wat die, hallo Chantal, op het gaan goed, wil net vir my sis Charmaine sê, sy moet gauw gezond word, baie lief vir haar, en vir my engel Leon, hy moet sy uitstapje geniet vandag, hy werk in San Francisco in die USA, en hulle gaan vandag naar die brug toe. Dink dis die Golden Gate Bridge. Hy kom weer December terug en ek is baie liever om van sy missie af wat daar vir my boodskap gestuur het met die foto's. Kyk nou net vir hulle. Dan sê die ene middag, weet jy dalk hoe dit met Tommy Dell gaan? Ek het gaan kyk op sosiale media en ek sien niks op die oomblik nie en sodra ek ietsie hoor sal ek definitief vir julle laat weet. Een boodskap hier van Doreen af, kom ons hoor wat sê sy.
1: Hallo my prachtige country girl.
0: Hallo.
1: Welkom in ons huis, weer een keer, elke keer. Ek wil jou net een groot guns vraag. Kan jy asseblief vir my Don Williams speel In the Shelter of Your Eyes? Dis a shout out vir myself en allemaal wat luister. Ek wil net sê dankie vir jou mooi program. As jy huis toe gaan, dry veilig. Ons is baie lief vir jou. Ons country girl. Dankie.
0: Baie dankie, Noreen. Altijd lekker om van jou ook te hoor. Dan het enige wat hier vir my sê, middag meisie op pad, bykie seekos ingepak. Sê dan nie net hier daar vir my. Lekker, dit klink lekker. Isabel sê hier vir my, soos altyd die beste diens wat ons harte raak. Dankie, pastoor. En dan Chantal, Henny. En ek het vrijdag ons derde achterkleinseen bygekry. En ons is so trots die Heere Jesus sien ons beslis, sê asseblief vir man lief Henny, ek is bitter baie lief vir hom, en hy moet sy sondag geniet, en dankie vir al ons mooi country, die beste, en sy sê, daar is een mooi rij huis toe, sê Isabel daar vir my, Isabel altyd lekker om van jou te hoor, dan sê die ene middag, wil net my broer Roelf Kotse en Skoonse sê, hulle moet een lekker dag heen, ons is baie lief vir hulle, dan wil ek ook vir my ou boet André sê, julle moet julle tyd in Sedgefield geniet, van jou sisters van Swarkops, en hulle vraag daar, speel asseblief enige mooi liekie. Een boodskap hier van Hester af, kom ons hoor.
2: Goeiemiddag, Santel.
0: Goeiemiddag.
2: Ek wil net vir my dochter en my twee kleinseuns sê, baie, baie dankie vir gister. Ek het het geweldig geniet. En die mense wat wel daar gewees het, wat belang gestel het in my. Ek wil net vir hulle allemaal weer eens baie, baie dankie sê. Ek waardeer dit. En jy moet ook mooi ry huis toe en een lekker middag vir jou Santel.
0: Baie, baie dankie Esther. Waardeer jou boodskap. Hier is Dolly Parton, Kenny Rogers met Islands in the Stream.

Dolly Parton, Kenny Rogers met Islands in the Stream. Een boodskap wat jy vir my sê, Chantal, lekker muziek vandag. Sê nie dankie vir my vrou, lief Didi. Love you to the moon and back tonne, baie, sê Anton daar vir haar. Nou ja, dit is tyd vir die duet. Hoe werk het? Ek speel vir jou een duet van kunstenaars. En jy moet my sê, wie denk jy is die twee kunstenaars? Vandag is een man en vrou span. En ek weet, julle gaan hom dadelijk kry. En ek sê altyd, ons kyk, wie se vingers is die vinnigste. So, is julle reg vir hom, laat weet vir my, wie sing hierdie liedjie 082-33-367.

0: By Eastcape Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Lief en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastcape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Ooskaap.
1: Ek is Ewan Grobler.
0: En ek is Chantal Grobler van Eastcape Caravans Campbell en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041 581 5363.

0: daai duet wat ek vir jou gevra het. Wie dink jy wie sing daai duet? So kom ons kyk. Ek dink Anton sit elke Sondag met sy foon in sy hand. Reg om te antwoord. Hy was heel eerste reg. Renel net daarna, Marlene ook so, Nicoline. Dan het ons ook hier vir Leonie wat reg is daar. Daniel, gelukkig nie daai twee nie. Charlene ook nie daai twee nie. Ons het dan ook hier vir, daar is nie 'n naam by nie. Mornay. Daar sê jy is reg met die antwoord. Mornay Oosthuizen ook reg daar. Lisbeth het hom, Belinda is reg daar met die antwoord en Denise, jy het hom ook daar. En ek dink dit is wat deurgekom het. So kom ons kyk wat was die antwoord. Nou hierdie 1971 treffer het Loretta Lynn en Conway Twitty se eerste nommer 1 duet geword nadat hulle 2 weke op die trefferslyste deurgebring het en 'n Grammy vir die beste duo of groep gewen. Wat Twitty se enigste Grammy oorwinning was. Nou Twitty en Lynn sou talle duette saam opneem en 'n nommer 1 treffers vir samewerkings behaal, insluitend in Lead Me On en dan 1973 se Louisiana Woman, Mississippi Man en in 1974 As Soon As I Hang Up The Phone en 1975 se Feelings. Soos jy gesê het, Loretta Lynn en Conway Twitty, was jy 100% in die call. En op daai noot is het tyd vir my om vir jou te groet op hierdie wonderlike sondagmiddag. Ek hoop jy die country muziek geniet en lekker saam met my gekuier. Ons maak weer so volgende week, selle tyd, selle plek, tussen 12 en 3 net hier op jou lekker luisterstasie. Bly ingeskakel vir Nelis Meyering Brits, hy is net hierna en hy kuier saam met jou tot en met net so voor 6 vanaand toe. Mag jy 'n wonderlike en 'n geseënde sondagmiddag verder hê. Tot ziens.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: Narkie Fees. Jy mag dit nie misloop nie, want hierdie fees is net lekker. Saterdag 26 September, ek maak 8:00 oop, kerkgronde, NG Kerk, Loerie. Met kunstenaars soos Arien Louise van Wyk, Mario Plaashaan, Roan van der Kuil en Jan. Met MC Gerkie, Oubarie Oupel. Plaasprodukte, groente, soetste narkies, kosstalletjies met die lekkerste kos, kunstmarsstalletjies en narkie eetcompetitie. Kom vroeg en bederf jou gesin. Vir navraag kontak Annelies op 073-480-9523. Toegang vir volwassenes, R150, skoolhuur R50. Volg ons op sociale media. Loerie Narkiefees, die gesinsfees net vir jou en jou mense.
1: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Luister FM, goeiemiddag, goeiemiddag. Die tyd is nou so 4 minute oor 3 en is natuurlik tyd vir nostalgies met Nelis hier op jou lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 en 90.6 en ja, jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za en baie welkom hier op my program vandag, vanuit 'n lekker warm sonskyn dag hier in Port Elizabeth en ek weet ons gaan sommer lekker saam kuier vandag. Eers wil ek net vir Chantel sê, baie, baie dankie. Was weer 'n lekker country hardloop gewees, Gilla. Jy moet jou Sondag geniet en ek sien vir jou weer volgende week. Ja, wat kan jy van vandagse program alles verwag? Natuurlijk 3 vir my, 3 vir jou is somme net om die draai. Dan het ons ook so bykie later die Sondagserenade. En heel wat later is, so by 4:15 se kant, begin ons met ons volgende speeliekie, Ken jy jou kenwysie. So baie dankie vir amal se boodskappe wat al inkom. Ek sien hulle kom mooi deur hierso. Voor ons by al die lekker dinge en die muziek kom, kom ons gaan doen gegaan hierdie ding.
1: Luister FM, weer.
0: Gaan loer gaga daar, wat maak jou weer vanmôre maandag die 21ste September. Kyk nou jou minimum en jou maximum temperature en ek skop af daar in allewel noord, jy is môre op 13-21 met 'n 30% kans vir reën, Bishu 14-20, Craddock 14-23 gedeeltelik bewolk, dan kyk ons daar na Dispatch 15-20 ook gedeeltelik bewolk, oos London 18-20, Fort Beaufort 14-20, Graafrenet 14-23, gedeeltelik bewolk, Graamstad 14-20, ook gedeeltelik bewolk, Mthatha 14-21, met donderstorms en 60% kans vir reën, Port Alfred 16-20, gedeeltelik bewolk, Port Elizabeth, goeiemiddag, 16-19, gedeeltelik bewolk, Port St. John's 18-22, Queenstown 14-21, met 'n 30% kans vir reën, Uitenaag 15-20 en jylle is gedeeltelik bewolk en Jeffreys Bay môre vir jylle is het 15-22 met 'n 5% kans vir reën. Hierdie weer was vir jou gebring gewees deur die vriendelike mense van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan gerus gaan kyk op hulle webtuiste op www.weatherisa.co.za.

lekker gewees daarso Bobby Wood en Chris Luzinger met daai lekker liedjie wat se naam so pas verdwyn het van die skerm af, maar in elk geval dit maak nie saak nie. En ja, ek sien die boodskappe kom mooi in. Dit is natuurlik nou tyd vir 3 vir my, 3 vir jou. En as jy nog nie weet hoe dit werk nie, ek speel vir jou 3 liedjies wat my so 'n bietjie terugvat in tyd, nostalgies maak en ek vra vir jou, stuur vir my daai liedjies deur. Jou keuses, jou 3 en as hulle beskikbaar is, dan laai ek hom definitief vir jou. En ek sien hierso is 'n hele paar boodskappe wat al ingekom het. Ek sien Kate en John al die pad daar van Mosselbaai af. Hulle kuier ook saam. En sy het daar vir my gesê, "Hallo Nelis, sien uit om weer 'n bietjie vanmiddag saam met jou te kuier. Sondag is maar net beter as jy deel is daarvan. Baie dankie julle twee." Sy sê, "Ek wil ook net vandag vir my liefste John sê baie dankie vir alles wat hy vir ons doen. Ek sien uit na ons nuwe avontuur." En ons keuses vir vandag is 3 vir my, 3 vir jou is Teens Jordaan by jou, Gerard Steyn met 'n diamante vir jou en Michael Bolton se Said I Loved You But I Lied. Gaan vir jou kyk daarso wat beskikbaar is, Kate en John, en dankie dat julle ook so lekker saam kuier. En ja, sterkte met daai nuwe avontuur van julle, nee, dis altyd lekker as daar dinge is wat besig is om te gebeur. So sterkte daarso vir julle dinge. Ek sien maar Chips is ook in die huis. Louisa is ook ingeskakel. Sy sê goeiemiddag oulike Nelis, dankie Linda. Sy sê vir my lekker sonskyn vandag, dis te lekker. My versoeke vandag is soos volg: Bochum en Footsack, Royal Hotel en In a Moment Like This of Surfing the USA van die Beach Boys. Baie dankie vir 'n lieflike dag en 'n lekker dag verder vir jou Louisa. Dankie Louisa. En ek kon vir jou darm so 'n paar van jou liedjies laai daar, so ek hoop jy geniet hom. Marlene Vogel is ook in die huis. Sy sê goeiemiddag Nelis. Ons het weer somersdag hier in die Kaap, net reg vir jou verlang musiek. My familie moet lekker saam met my luister. My lysie is soos volg: Blou van Andre Swiggers, Son of Jamaica van die Goombay Dance Band en Sonja Harold se Spaanse gitare, Wonderlike Middag, Veilig by die en Veilig Bly die komende week, Kaapse Liefde, Marlene. Dankie Marlene. Ek kon vir jou so lank daarso laai. Andre Swiggers se Blou Son of Jamaica gaan ek nou kyk of hy beskikbaar is. Sonja Harold se Spaanse gitare gaan ek nie vir jou kan speel nie, want Sonja Harold is so 'n bietjie later vanmiddag is sy deel van die Sondag serenade, maar ek weet jy sal sommer daai Sonja Harold liedjie ook geniet, né? Kom ons kyk gou hierso. Breebors is ingeskakel. Hy sê goeiemiddag. Speel vir Becky iets van Ray Dillon. Teen jou lyf of rigtingsnaald of enigiets van Jennifer Rush. Echoes Love. Sê sy moet 'n great week geniet van Breebors. Dankie Breebors. Ek sal vir jou kyk daar wat ek kan doen, hè. Hierdie ene het vir my, dis Amanda, het vir my gevra daar vir Red River Rock. Okay, ek gaan vir jou kyk daar so Amanda wat watter weergawe beskikbaar is. Tannie Veronica de Vos, goeiemiddag Nelis, op hierdie prachtige sonskyndag. Goed om weer jou stem te hoor, weet sommer dit gaan weer 'n baie lekker vermaaklike sondag wees. Mag ek vandag 'n liedjie aanvra asseblief, dis Dani Niehaus, se Sweef soos 'n arend. Ek dra dit op aan jou en al die gereelde luisteraars vir die nuwe onbekende week wat voorlê. Dankie, veiliger huis toe later. Baie, baie dankie, Tannie Veronica. En Tannie Veronica, weet jy wat, nee? Ek kon vir jou die liedjie laai. Ek wil net gou kyk hierso watter. Ek kon vir jou Jan de Wet se weergawe. Kon ek vir jou laai, so ek hoop Tannie geniet hom. Dan het Nella ook gevra daarso vir medals for mothers, vir my moeder, wat gister 6 jaar oorlede is. Dit kom daar van Nella af. Nella, ek het hom vir jou gelaai, so ek hoop jy geniet hom. Alta Bekes van Jeffreys Bay sê vir my, goeiemiddag Nelis, wat 'n prachtige sonskyndag hier in ons prachtige dorpie. Welkom hier saam met my. Waar sal ons sit, op die sand of duur?

0: Die swart rotse. Maak nie saak nie, ons gaan lekker saamkuier op jou program met altyd pragtige luisteraarskeuses. Mag ek asseblief vra vir ballonne van Janita Klaasen? Ons is baie besig met klere en kleure. Vir komende naweek se troue deel graag in jou program. Seegroete vanuit Jeffreys Bay, Alta. Baie dankie my tannie, hy is gelaai vir jou, so ek hoop jy geniet hom. En ons kan sit net waar tannie wil, op die rotse, by die sand. Maak nie saak nie, solank ons net lekker saamkuier. Kyk, ek gaan hierso, wat sê Anton vir my? Hy sê, hi Niels, ons is in die kombuis, lekker, lekker, hallo julle. Dankie dat ek saam met julle kan kuier daar in julle lekker, lekker kombuis, nê? Ons kyk gou so laaste boodskap voor ons weer gaan musiek maak. Nicoline sê vir my, hi Niels, my drie liedjies vandag is Guy Korsten en Rina Higu. So ek mis jou elke dag 'n bietjie meer. Louis Senekal en Jaco Pieters se vier woorde en Joanna Fields, Don't Fly Too High My Little Bird. Dit laat my terugdink aan die sorgelose dae toe ek nog een kind was, sê Nicoline daar vir my. Ek sien hier soos nog een hele paar boodskappe wat hier so vir my leen wacht, maar kom ons gaan maak eers muziek. Ek speel vandag vir jou my drie. Nou my drie, vat my sommer net half terug na my school daartoe, vooral hoërskool en laerskool. Kurt Darren, speel ek vir jou die Bicycle Sonder 'n Slot medley. En die liedjie laat my nou maar net terugdink aan hoërskool kunstklas. Vir my matriek eksamen was hierdie liedjie die inspirasie gewees vir 'n skildery wat ek moes doen. So dit het my bietjie laat terugdink. Dan speel ons Steve Hofmeyer se Engele om ons. Is ook maar net 'n mooi ene wat my so bietjie na my ma laat verlang. En dan is daar baie ander mooi liedjie wat vir my ook net so laat terugdink aan daar toe ek jonger was. Is Koos Du Plessis se Skadu Teen die Muur. Is net 'n mooi liedjie vir my. So geniet my drie. Ek sien jou drie boodskappe is besig om mooi deur te kom. Kom ons gaan luister na my drie. Ek en jy gesels net hierna.
1: Kan ek dan met die bestuurder praat? Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vandag, so kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
3: Man, Speedico is die beste.
2: Wel, dan weet hier dit. Spiedieko.
4: Liefie, die wasmachine loop.
5: Huh? Waarheen?
2: Voor hy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se

0: En het was my drie gewees daar vir jou vir vandag, se drie vir my, drie vir jou. Ons het afgeskop met Kurt Darren's Bicycle Sonder Slot, die medley. Steve Hofmeyer met Engel om ons en Koos Du Plessis, daai drie vir ons afgesluit met Skaries teen die muur. En ja, ek sien hier soos nog 'n klomp boodskappe wat ingekom het. Julle maak my speelhuis vir my lekker vol, ek hou daarvan. En kom ons kyk gou hierso waar het ons gestop met die boodskappe. Hierdie ene kom van Henry af en hy het gevra daarso vir hoe lyk dit met bietjie Maggie Transkaroo en 'n Seeman. Baie dankie vir die mooi program. Dankie Henry, ek gaan vir jou kyk daar wat ek vir jou kan laai, né? Hierdie ene kom daar van tannie Lena stryd om duisel af. Sy sê my middag Niels, speel asseblief vir my alles vir liefde van Jacques de Priester. Ek verlang en mis die oom so. Dit is 5 maande dat hy verhuis het na ons hemelse vader. Lief vir jou en veilig wees as jy huis toe ry, tannie Lena Strydom Duisel. Tannie Lena, baie sterkte daarso vir tannie vandag. En ek het hom gelaai, so hy gaan so 'n bietjie later in die program gaan hy speel. Daniel is ook ingeskakel, hy sê daar so, hi Niels. Wat van Biker Angel, ek sal jou nooit vergeet en I will always love you, dankie. Dankie Daniel, ek gaan vir jou kyk daarso wat van daai is beskikbaar en dan gooi ek hom definitief vir jou daar op die speelhuis. Maria sê vir my, goeiemiddag, ek wil net vra vir Cookie of Ray Dillon se Jessica asseblief. Mooi dag vir julle, dankie Maria, ek gaan vir jou loer daarso, né? Dan sien ek hierso... Anton het ook gevra vir 'n paar liedjies, hy het gesê, wat van Mynie Groewe, se wie, waar en hoe, Anton, ek het vir jou geloer, hy is ongelukkig nie beskikbaar nie, en hy het gevra vir Christia Visser liedjie, ek het die oorspronklike weergawe van Hart, het ek vir jou gelaai vanmiddag, so ek hoop jy geniet om, en Karen Zoid se Small Room, asseblief, ek gaan vir jou kyk, as nie kom nie gespeel het, Vrydag nie, behoort hy beskikbaar te wees, dan gaan ek om definitief jou laai. Anton, dankie. Daphne sê vir my, hier so hulle deel is, ons is ingeskakel en sien uit na jou prachtige program. My drie vir nostalgies vandag is Tulips for Twanay van Jean Rockwell, net 'n tikkie vryheid van Rina Higu en om my pinkie van Juanita Du Plessis, asseblief. En dit kom daar van tannie Daphne af tannie Daphne. Ek gaan vir jou kyk daarso wat beskikbaar is en dan laai ek om vir jou. Hierso is nog ene wat deurgekom het, Elise. Sê vir my middag, Niels, my drie sonbrilletjies van El Debo. Vitamine C en Girls Just Wanna Have Fun. Dankie Elise. Ek gaan vir jou kyk wat ek kan laai, né? Ronel sê vir my middag, Niels, dis Ronel hierso, is altyd lekker om te luister. Wens almal 'n geseënde Sondag en 'n veilige week, of nie veilig wees as jy huis toe gaan later. Dankie vir jou lekker program, soos altyd. Nie 'n lekker dag vir my vandag nie. My ander helfte is vandag 2 jaar oorlede. As jy kan, speel asseblief enige Jennifer Samudio liedjie. Ronel, baie baie sterkte vir jou daarso vandag. En ek gaan vir jou kyk, is daar iets van Jennifer Samudio beskikbaar, is dan gooi ek hom op die speelhuis. Hierdie ene kom van Jennifer af. Sy sê, hi prachtige Prins Niels. Hallo Jennifer. Sy sê, love you. Groot asseblief speel vir ons Straight from the Heart. Fast Car en God se Boemelaar. Of Sound of Silence of Purple Rain. Of Oorlog van Karleen Hisselman. En sy het gevra hiersof nog so paar ander. Ek gaan vir jou kyk daarso wat beskikbaar is. Dankie Charles en Jen dat julle ook so lekker saamkuier vandag, né? Rina van Dispatch is ook ingeskakel. Hallo, hallo. En tannie Nettie sê vir my middag, welkom in ons huis. Wil net laat weet, asseblief mense wat in St. Albans route gebruik, op die Rocklands pad, verby die tronk af by die NG Kerk van Starens toe. Soos jy afkom in die pad, draai het hulle blokke oopgekap en net so gelos was gerapporteer gewees. Mense moet asseblief versigtig daar ry. Die karre jaag baie daar, wil nie graag hê iemand moet seer kry nie. Ek sal asseblief oom Vaan se vas trap waardeer. Sê tannie Nettie daar vir my, soos jy daar op die Rocklands pad is, net verby die NG Kerk, kyk maar net, wees op die uitkyk vir daai blokke wat daar in die pad lê. Kom ons kyk gou hierso. Hein van Jubertina is ook ingeskakel. Hy sê hallo daar. Lekker program weer vanmiddag. My drie vir jou is Louis van Rensburg se Volsaar Nooi. Abba, knowing me, knowing you. En dit kom daar van Hein af. Dankie Hein. En ek gaan hom vir jou loer as hy beskikbaar is. Laai ek hom vir jou. Alipad uit Kenia uit, sê Johan daar vir my middag, jylle speel asseblief Katrina Levina van Teens vir my pa met sy hemelse verjaarsdag vandag. Ek dink, Johan, bedoel jy nie, dans jy Jasmyn Katrein. Is dit die liedjie wat jy van praat? Ek gaan nou vir jou kyk daarso. Tannie Beatrice is ook ingeskakel. Hallo Tannie B, sy voel so 'n bietjie oulik vandag. Nee, my tannie voel gou beter. Maar ons gaan definitief sommer lekker saam kuier, né? Hier is nog een voor ons terug aan die musiek toe. Goeiemiddag Nelis, wat 'n heerlike sonskyn sonndagmiddag. Speel asseblief vir ons Hartseer vir die reën van Teens Jordaan, my ander helfte al amper 2 jaar by ons Hemelse Vader. Ek mis hom so baie, sê Marilise vir my daar. So dankie Marilise. Erwin, middag Nelis, welkom in ons huis. Lekker country hardklop gehad saam met Chantel. Dankie vir jou pykprogram. Speel asseblief vir my Steve Hofmeyer se song van Agter Elke Man en Teens se Beautiful in Beaufort West en Ry se Darling. Veilig ry huis toe later, sê Erwin daar vir my. Dankie Erwin. Right, so ek gaan nou maar kyk wie se liedjies ek almal kan laai. Hier is ons nog 'n klomp boodskappe wat voor my lê. My speellys is nou redelik vol vir 3 vir my, 3 vir jou, maar kom ons gaan luister daarso wat sê ons adverteerders. Dan maak ons bietjie musiek en as ons terugkom is dit amper tyd vir die Sondag Serenade.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krane drup, toilette lek.
3: Wat nou?
4: Bel Johan Plammer.
3: Johan Plammer!
2: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogbank.
2: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plammer. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammer los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plammer. Bekostigbare pryse. 079-3 8 2 4 8 3
3: Ja, Plammers!

0: Michael Bolton daarmee sê I loved you, but I lied net voor het Gerard Steyn met die diamante vir jou. En teens Jordaan het die 3 fonds afgeskop met by jou. Baie dankie vir almal se boodskappe wat deurgekom het. Ek sien hierso is nog 'n klompie wat hier voor my lê. En my speellys is nou lekker vol, so baie dankie vir almal wat die liedjies deurgestuur het. Ek sien hierso is ene van Dewald wat vir my sê, "Hi Nelis en luisteraars, hoop dit gaan goed met almal." Ek wil net baie dankie aan Paulus sê vir sy harde werk. En dan ook dankie vir my vrou Lief Hazel en oom Werner en ma Gail vir alles wat hulle doen. Speel asseblief vir my huisie in die bos. Mooi middag vir almal en dit is Dewald daar van Kabega Park. Dankie Dewald en ja, ek weet sommer ma Gail en oom Werner luister ook altyd saam en kuier saam, nê? So ek is seker hulle gaan hierdie boodskap kry. Christina sê daar vir my goeiemiddag Nelis, die lang wag om by Sondag nostalgie te kom. Baie dankie, reeds vol baie mooi musiek. Sal jy asseblief, ek sal by jou staan of reik na die sterre van Gerry Pretoria speel. Sal dit baie waardeer, mooi dag verder en bly veilig en geniet vandag se sonskyn. Luister FM groete, Christine van Dispatch. En hou die tyres op die teer en raak net lekker mal, sê sy daar vir my. Christine, dit is as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Maar mooi probeer daarso, sy sê luister weer donderdag aand. Groete tot dan, dankie Christina, dankie vir die lekker gegil daarso. Gerda is ook ingeskakel, sy sê middag, welkom in ons motor. Kom ry, draai al langs St. Francis, baie se kus af, groete. Gerda, Pieter en Lily van St. Francis Bay. Baie, baie dankie daarso vir julle boodskap ook veilig ry, nê? En geniet dit, ek weet dit is mooi daar so in St. Francis Bay, so geniet hom. Hierso is ene wat vir my sê, hi Nelis, hy tog nog 'n lekker nostalgiese dag. Asseblief speel vir my Nana Muscuri se White Rose from Athens en dit kom daar van Amanda af. Dankie Amanda. Ek gaan vir jou loer as hy beskikbaar is. Nou, hy kom, dis nogal een van my gunstelinge ook daai, so ek sal vir jou 'n plan maak vir bietjie later. Laaste twee boodskappe voor ons by die Sondag serenade uitkom. Hierdie ene sê vir my, wil net vir my aanstaande man, Sean Bobby, sê ek is baie lief vir hom en dankie vir die oggend en hy moet sy keier, dankie vir sy keier en lekker, is lekker om skoonma te kon sien, liefde Zelma. Baie dankie Zelma, daar is dan net hier een stemnota ingekom van 'n bitter jong dame, kom ons hoor gaga wat sê sy vir ons.
1: Ek wil ook om ons vraag om gaan kijk of vir my daar gaan speel dat Marien het her te vriende van Charlie Pratt. Asseblief, kom van Kylie van Kirkwood.
0: Kylie van Kirkwood, my skat, as hy beskikbaar is, wat ek sien hy is, so ek laai hom vir hier op die speellys. Hy gaan so bietjie later in die program gaan hy speel, so ek hoop jy geniet hom, nee, en dankie dat jy saam luister en dankie daarsof vir Louisa, dat jy die foon geleen het vir Kylie, dat sy vir ons 'n boodskap kon stuur. Right, dit is daai tyd van die dag, dit is so 10 minute voor 4, is tyd vir die Sondag serenade. Hoe hy werk, as jy nog nie weet nie, ek speel vir die selle liedjie, gesing deur 2 verskillende kunstenaars, dan vraag ek vir jou, jy moet stem, watter ene wil jy later in die program hoor. Nou, kies 1 vir vandag, is hierdie oukie.

So dit is dan nou keuse nommer 1 vir vandag se Sondag Serenade is Anton Goosen met sy weergawe van Waterblommetjies en keuse nommer 2 is hierdie ene.

En dit is keuse nommer 2, dit is Sonja Harold met haar weergawe van Waterblommetjies. Al wat jy doen is, jy stuur vir my WhatsApp op 082-333-667 en dan kyk ons later in die program wie wen en dan speel ek daai ene vir jou. So, maak hy WhatsApps, laat hulle inkom, ek sien hier so 'n klomp stemme wat so vinnig inkom, so ek gaan weer lekker sit en skryf hier so. Maar baie dankie vir allemaal wat saamspeel en die tussentijd, kom ons gaan maak nog muziek, ek en jy gesels net hierna.

En het was die Beach Boys geweest daar met Surf in USA, net voor het zak van die kerk met Bochum en Voetsek. En David Kramer het die drie fonds afgeskop daar so met die Royal Hotel. En ja, as jy nou eers ingeskakel is, goeiemiddag. Die tyd is so 4 minute, amper 5 minute oor 4. En as jy nou eers ingeskakel is, jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits, hier op Nostalgies met Nelis. Ons maak elke Sondag tussen 3 en 6, so hier so net op jou lekker luisterstasie. Natuurlik Luister FM 89.6 en 90.6. En ja, as jy buiten die uitsaaigebied bly, dan kan jy ook online luister op www.luisterfm.co.za. Ons is besig met die Sondagserenade en ja, hier het verskriklik baie stemme deurgekom en kom ons kyk gou weer daarso na jou twee keuses. Keuse nommer 1 vanmiddag is hierdie oukie.

Dis keuse 1 vir vandag se Sondag Serenade. Dis Anton Goosen met sy weergawe van Waterblommetjies en keuse nommer 2 vanmiddag is hierdie ene.

En dis Sonja Herold met haar weergawe van Waterblommetjies. Watter een wil jy hê met die program bietjie later? Wen, watter een moet ek vir jou speel? Sê daar so vir my keuse 1 of keuse 2. WhatsApp hom vir my op 0823333667. So sien ek kom die stemme nou weer in, so kom ons kyk watter kant toe gaan hy. Hierso is nog 'n boodskap wat ingekom het. Erika, Hubert, al die parades in Francis, baie uit. Hallo. Sy het ook vir my haar keuse gemaak daarso. Dankie. Right, kom ons gaan maak musiek en as ons terugkom, kyk ons wie wen die Sondag Serenade.

En dit was ons wenner gewees vir die Sondagserenade, Anton Goosen met sy weergawe van Waterblommetjies. So baie, baie dankie vir allemaal wat saam gestem het. En hy het hierdie kant toe gegaan, dan gaan hy daai kant toe. En dit was kop aan kop gewees, maar Anton Goosen het om te nou gaan staan en wen. En ek is eintlik half bly hier in die binnenkant, ek wou gehad dat hy moes wen. Maar moet vir niemand sê nie. Right, so, ek en jy gesels nog so klein rikkie. En ek sien hier so 'n paar boodskappe wat nog hier so lê, want kwart voor 5 is die tyd dat ons begin met ons volgende speelietjie, dis ken jy jou kenwysie, en ek het 'n interessante 5 hierso vir jou vanmiddag, so kom ons kyk hoe gaan hy gaan. Laaste boodskapie wat hier ingekom het, sê vir my, dit kom al van Quintus af, like het vir my, hallo my maaikie, geniet jou dag verder, en wees veilig, alle sterkte vir die laaste vol week van September wat voorlê, en onthou net, jy is amazing, want jy het die hart van goud, wat niemand sal vat, want jy is my maaikie. So sê Quintus vir my. Baie, baie dankie Quintus daar vir jou boodskap ook, en dankie dat jy altyd so lekker saamkuier. Ek kan nie geloo, dit is waar die tyd al met ons trek nie. Dit is 4:30 en hier by 4:45 natuurlik speel ons ons volgende speelietjie. Kom ons gaan maak 'n bietjie musiek. As ons terugkom is dit amper tyd vir ken jy jou kenwysie.

Lekker gaikorst en daar so met Seeman net voor het Herman Holzhausen met Transkaroo, Johanna Field met Don't Fly Too High en Marnie Jackson met Vier Woorde. En hy vijf is vir ons afgeskop daar deur Rina Hugo en gaikorst en met Ek Mis Jou Elke Dag. Nou ja, ek mis jou ook, want dit is vir my lekker om hier saam met jou te sit en keier, so ek mis jou as ek nie hier is saam met jou nie, maar ek keier nog saam met jou tot so kwart voor ses toe vanmiddag. En dit is die tyd van die dag waar ons volgende speelkie moet speel. En dit is die ene wat ons noem Ken Jy Jou Ken Wysie. Daar is vijf rondes, ons speel ronde nummer 1 en 2. En dan as ons by ronde nummer 3 kom, dan vat ons weer so 'n bietjie van 'n musiekbreek. En dan hier net voor ek jou groet, so by kwart voor se kant, 20 voor se kant, dan doen ons die laaste 2 rondes. So as jy reg vir my is, daai vingers van jou warm en reg is die ore oop. Soos ek elke Sondag sê, party van die klankgrepe is so bietjie sag. So draai dalk miskien jou radio so klein bietjie harder. En soos ek ook sê, altyd 'n goeie begrip het net 'n halwe woord nodig. So tik om vir my en ek sal probeer uitmaak wat jy daar vir my probeer sê. Ek kan ongelukkig met hierdie speletjie nie na stemnotas luister nie. So tik om maar vir my uit. Right, is jy reg vir ronde nommer 1? Hierdie is 'n Amerikaanse TV-reeks wat vir so, ek dink omtrent 11 seisoene op die TV was. En dit is hierdie klomp dames wat daar in Wisteria lyn bly. Herken jy hierdie kenwysie? Wat is hy?

gaan om vir jou net tot daar te speel. Ek sien hier so 'n klomp regte antwoorde deurgekom. So kom ons gaan luister af vir Jack de Priester met Alles vir Liefde. En as ons terugkom, dan kyk ons na die regte antwoord van ronde nommer 1 van Ken jy jou kenwysie.

En het was Jacques de Priester geweest daar met Alles vir Liefde. En ek sien ons eie Marius is ook ingeskakel. Hy het weer vir my sy traditionele sondagmiddag video gestuur, waar hulle lekker bezig is om te braai daar in die swembad. En hy luister even en pomp daar in die achtergrond. Nee. So dankie Marius, julle moet lekker keier geniet om. En ja, kom ons gaan kyk gou daar na die antwoorde van ronde nummer 1. Van Ken jy jou ken, wys jy daar te klomp antwoorde deurgekom. So kom ons kyk gou daar na die top 5. En in die vijfde plek, hallo Anisha. Sy sê vir my daar so, dis wat sy dink die antwoord is. Anisha, jy is reg daar so in die vijfde plek. Angelique, jy was in die vierde plek gewees. Lizelle Retief, jy was derde reg gewees. Kate en John, jylle was tweede gewees met die regte antwoord. En die antwoord natuurlijk wat ek gesoek het was Desperate Housewives gewees. Dit was daai kenwysie gewees. En die persoon wat om die heel vannagse reg gekry het vanmiddag was GMB gewees. So baie geluk GMB, jy wen absoluut niks nie. Jy het net bragging rights vir die rest van die week om te sê jy het die ronde nummer 1 van Ken jy jou kenwysie gewen. Right, dan moet ons gaan nou daar na nummer 2 toe gaan. En met hierdie ene gaan ek nou snaaks wees. En ek gaan vir jou sê, ek soek asseblief hierdie reeks se hele naam. Dit is, ek soek nie net die girl se naam nie, ek weet wie is die girl wat ons wil. Ek soek hierdie ding se hele naam. Dit is 1, 2, 3, 4 woorde wat ek soek. En natuurlijk ook, ja, het was hier die Amerikaanse TV-reeks gewees. Hy was een hele paar jaar terug op die TV gewees, daar was ook een hele paar reeks gewees van hom. Sarah Michelle Gellar speel onder andere hierdie dame in hierdie story. Right, so hier is die kenwysie, sê vir my, wat is die story se naam?

Right, ek gaan of jou net tot daar toe gee. Ek sien hierso 'n klomp antwoorde deurgekom. So, kom ons gaan maak musiek en as ons terugkom, gaan kyk ons wie se in die top 5.

Dit was Ken Mullen gewees daarso met Maggie. En ek sien hierso het 'n klomp antwoorde deurgekom. En julle is lekker vinnig vandag. Haai vingers van julle, flinke vingers, nê? Werk lekker. Kom ons kyk gou eens na die top 5 het ons vir Mornay van Algoa Park. En soos ek gesê het, ek soek die regte antwoord vir julle naam, nê? Marlene Vogel, jy was in die 4de plek gewees. Amanda, jy was in die 3de plek gewees. En hierdie twee, they battling it out, soos hulle in Engels sê, nê? 2de plek het ons vir Kate en John daarso met die regte antwoord. En natuurlik, die antwoord wat ek gesoek het, was Buffy the Vampire Slayer gewees. En weer in die 2de plek is Kate en John. En weer in die 1de plek is GMB. So baie geluk, GMB, 2 rondes in 'n ry. En Kate en John, kom, julle is nou elke keer 2de, nê? Kyk nou vir 'n wen hierdie ene hierna. En dankie vir almal wat so lekker saam speel. Kom ons kyk gou hier so. Dankie vir jou. vir jou boodskap Anisha en Kate en John, ja, ek sien julle boodskap ook daar, so dankie, nê? Right, kom ons gaan dan nou sommige gaan na die 3de ronde toe en dan moet ons 'n bietjie van 'n musiekbreek vat weer. En hierdie is 'n interessante storie gewees. Ek het nogal van hom gehou. Dit is ook 'n Amerikaanse TV-reeks. Jo, ek dink hy seker al ontrent hier by 7 of 8 seisoene, as ek dit mis het nie. Redelike onbekende klomp spelers wat hom speel. Ek dink die bekendste een wat in hierdie storie gespeel het, was Meghan Markle gewees. Voor sy besluit het om te gaan prinses speel in Brittanje vir 6 maande. En ja, sy was in hierdie storie gewees. So luister gou-gou vir my hierdie klankgreep, sê vir my, watter bekende TV-reeks uitkom hierheen.

Ja, sy, dis al wat ek vir jou gaan gee. Daar sou uit watter bekende TV-reeks uitkom, daai klankgreep wat ek nou vir jou gespeel het. Tyd dat ons gou 'n bietjie gaan musiek maak. Ek het vir jou 'n lekker 5 gelaai. So geniet hom en as ons terugkom, kyk ons na die antwoord van ronde nommer 3 van Ken jy jou kenwysie?

0: Lieve jemel, maar is warm. Ik moet die aircon laten rechtmaken. Die heeft een vat aan mij.
1: Raad die zomer te veel voor jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak een draai voor een gratis lekkasietoets. Ons verschaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
0: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
1: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
2: Lekker muziekbreek gehad, daar soos het gehad vir Sias Reineke, Steve Hofmeyer, Haat en El Debo het die lotte vir ons afgeskop daar met sonbrilletjies. Goeiemiddag, as jy nou eers ingeskakel is, jy keier saam met my Nelis Meyring Brits, hier op Nostalgies met Nelis. Ons maak elke sondag so tussen 3 en 6, net hier op jou lekker luisters, daar is die luister FM 89.6 en 90.6, en ons is bezig met ons speeliekie, ken jy jou ken, wysie, rond nummer 3 se antwoorde lê hier voor my en hier is 'n kompetisie binne in 'n kompetisie vanmiddag hierso met hierdie storie as ek het so bekyk. Kom ons kyk gou daar na die top 5. Gaan ek vir jou nou sê waaroor ek gorrel. En kom ons kyk gou in die 5de plek daar so het ons vir Jacques Landman met die regte antwoord. Toe het ons gehad vir Eloise Landman in die 4de plek, so ek weet nie wie het by wie afgekyk nie. Maar dankie julle twee. Dan het ons in die 3de plek gehad vir Marna Kleinhans. Maar nou, ons het nou vir Kate en John gehad. In die laaste 2 rondes was hulle in die 2de plek gewees. En GMB was die laaste 2 rondes elke keer in die 1ste plek gewees. So kom ons kyk nou, wie het nou wat gemaak hierso met hierdie ronde. In die 2de plek het ons weer vir Kate en John met die regte antwoord. En natuurlik was die antwoord wat ek gesoek het, Suits. En GMB, jy was weer die vinnigste gewees, daar is ons over 3 rondes in 'n ry, is jy nou weer in die voortou, daar is ons nummer 1 gewees. So baie geluk, julle twee, en kom ons kyk nou, wat gebeur met die volgende ronde. Kate en John, kom, warm my vingers op, nee. Kate sê vir my, ek gaan skree. Jy gaan nie skree nie, jy gaan net vinnig vir my tik. Wat hierdie volgende kenwysie is. Hierdie volgende ene is eintlik 'n baie maklike ene. Hulle sê vir jou somme in die storie, noem hulle so half die naam van die storie. Dis ook 'n Amerikaanse TV-reeks en ek gaan nie vir jou te veel sê van hom nie. Watter TV-reeks is hierdie kenwysie?

En dis al wat ek vir jou gaan gee, net tot daar sit toe uit wat 'n bekende Amerikaanse TV-reeks kom, daai temaletjie. Kom ons gaan luister af Richard van der Westhuizen met Vosaar Nooi, en as ons terugkom, kyk ons uit die antwoord van rondte nommer 4 van Ken jy jou kenwysie.

Dit was Richard van der Westhuizen gewees daar so met Fossaar Nooi. Ons is besig met die vierde ronde van Ken Jy Jou Kenwysie. En ek wens ek kan by almal se boodskappe uitkom. Maar hier is heeltemal te veel boodskappe wat deurkom. As ek nou hier moet sit en vir almal geluk sê wat reg is, gaan ek hier so sit tot môreoggend toe. So dankie vir almal wat so lekker saam speel, maar kom ons gaan kyk wat gebeur daar in die top 5 met ronde nummer 4. En in die vijfde plek daar sit ons vir Marna Kleinans met die regte antwoord. Toe het ons in die vierde plek gehad vir Erika. In die derde plek was dit Eloise Landman gewees. En nou moet ons net kyk wie was in tweede plek en wie was in eerste plek gewees. Want in die tweede plek met die regte antwoord, dit was 2.5 men gewees natuurlik, was gewees vir die vierde keer in die ry, Kate en Jean gewees. Maar nou, wie was heel eerste reg gewees? Dit was nie GMB gewees nie. Ons het vir Philip al die pad daar uit Namibia uit. Hallo Philip, jy was heel eerste reg gewees met die regte antwoord. En dit was natuurlijk gewees 2.5 men. So, nou moet ons kyk wat hier gaan gebeur met ronde nummer 5. Dis die laaste ronde. En kom, ek gaan om vir jou gaga hier so speel. Dit is ook een hospitaalstory, maar dit is nie Grey's Anatomy nie. Herken jy hierdie tema wysie? Sê vir my uit watter bekende TV-reeks uitkom hierdie ene.

gaan hom vir jou net daartoe speel. Ek sien hier so 'n klomp antwoorde wat deurgekom het. So kom ons gaan luister aan na Charlie Pride met Does My Ring Hurt Your Finger. En as ons terugkom, dan kyk ons na die antwoorde van die laaste ronde van Ken jy jou kenwysie.

En dit was Charlie Pride geweest, daarso met Does My Ring Hurt Your Finger. Ons is besig met die laaste ronde se antwoorde. En kom ons kyk gou hierso na die top 5. Wat gaan hier aan? En wie is allemaal reg hierso? So, in die vijfde plek het ons vir Fanny daar met die regte antwoord. Het verskriklik baie antwoorde deurgekom wat sê Chicago Med, die was 'n paar houses wat deurgekom het, The Good Doctor. Maar ja, okay, Fanny, jy was in die vijfde plek reg geweest met jou antwoord. In die vierde plek het ons gehad vir Erika met die regte antwoord. Marlene Vogel, jy was derde geweest. Nou, wie het ons in die tweede plek en wie het ons in die eerste plek? So, met die regte antwoord in die tweede plek was dit gewees Rian Senekal. En die antwoord wat ek gesoek het was natuurlik gewees ER. En wie was heel eerste reg gewees? Kate en John, jy het hom. Uiteindelik, daar het jy nou jou eerste plek gekry, nee? Soos hulle sê, agter ons kom ook in die kraal. So daar is het nou man geluk. Jy het ook nou 'n ronde gewen. Maar baie, baie dankie vir allemaal wat saam gespeel het. Jy het my lekker laat giggel hiersom met julle antwoorde wat deurgekom het in die kommentaar. En ja, dit is my lekker om hier so saam met julle te sit en kuier. Ek is nog hier so vir so 'n klein rukkie saam met jou en dan is het amper tyd vir my om jou te groet. Maar kom ons gaan maak eers nog 'n bietjie musiek en as ons terugkom, dan is dit tyd vir my om vir jou te sê tata.

Gary Pretorius en Chris Els daarso met Axel by jou staan en net voor het was dit Dozy met Dobbelstene gewees. En jy het so 'n klomp luisteraars vir my gevra, ag toe man, kan ons nie asseblief net nog een ronde doen nie? En toe kyk ek gou hier na my tyd en ek het tyd om gou vannag nog 'n rondetjie in te werk. Ons doen so vannag 'n bonus ronde en ek het nou probeer onthou of ek hierdie al gedoen het van tevore. Ek kan glad nie onthou nie. So kom ons luister gou. Ek gaan nog nie vir jou te veel leidrade oor hom gee nie. Ek gaan net vir jou sê dit is 'n Amerikaanse TV-reeks wat hierso so in die laat 80s vroeë 90s op ons TV was. So vir 'n bonus ronde luister gou na hierdie tema liedjie sê vir my uit watter bekende TV-reeks uitkom hy.

Dan sê jy, dis al wat ek vir jou gaan gee. Ek sien hier so 'n klomp antwoorde wat deurgekom het. So, kom ons geluister gou daar. Ons maak 'n bietjie musiek en as ons terugkom, dan gesels ek en jy oor die antwoord van die bonusronde van Ken jy jou kenwysie.

En het was The Deliens geweest al met Look Out, Here Comes Tomorrow. So kom ons kyk gou vinnig hierso wat wat sê julle alles vir my hierso. Ek sien Sandy van Uiternaag is ook ingeskakel. Sy sê vir my, jy speel die mooiste musiek ooit. Nostalgies op die hoogste graad. Love you, awesome program. Dankie Sandy. En dankie dat jy so lekker saamkuier. Right, kom ons gaan kyk gou daar na die top 5 vir die bonusronde. En kom ons kyk gou hierso. In die 5de plek het ons vir Charles en vir Jen daar som die regte antwoord. En die 4de plek was dit gewees Mario. En die 3de plek was het Jacques Landman gewees. En weer eens wonder ek wie by wie afgekyk, want in die 2de plek het ons vir Eloise Landman gehad daar. En sy was 2de gewees met die regte antwoord. Natuurlik die antwoord wat ek gesoek het is Who's the Boss? En die persoon wat hom die heel vinnigste gekry het. Was Anisha gewees. So geluk Anisha, jy wen die bonusronde daarso van ken jy jou kenwysie. Baie dankie vir almal wat saam gespeel het. Nou moet ons gou-gou gaan luister na een liedjie en dan as ons terugkom is dit tyd vir my om jou te groet.

0: Andrei Swarts daar met ek wil jou nooit weer sien nie. En dit is heeltemal nie die waarheid nie, want ek wil weer vir jou sien of saam met jou kuier. En ons maak natuurlik woensdag aand tussen 9 en 12 maak ons weer so met die rondrits rondom Tali. Ek het weer 'n interessante plekkie vir jou vir hierdie week. So skakel gerus in woensdag aand en dan rits ek en jy rond. Baie dankie vir almal wat vandag saam met ons nostalgies geraak het. Lekker musiek gemaak, lekker gesels, lekker speletjies gespeel. En nou dit was net lekker gewees. En ek kan sien dat die weer is besig om te verander. Het raak somer. Dis asof ons allemaal sommer half in 'n beter by is. Nee, en dis vir my lekker. Ek geniet het. Maar nou moet jy die rest van jou sondag aand geniet. Sterkte met die week wat voorlê. Ek en jy kuier, soos ek sê, woensdag aand weer saam. En soos ek altyd sê, as ek groet, as jy op die paaie is, hou die taaiers op die teer. En as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lief vir jou. Lekker aand vir jou. Ons kuier weer woensdag aand.
1: Loerie Narkiefees, jy mag dit nie misloop nie, want hierdie fees is net lekker. Saterdag 26 September, ek maak 8 uur oor kerkgronde NG Kerk Loerie. Met kunstenaars soos Arien Louise van Wyk, Mario Plaasman, Roan van der Kuil en Jan. Met MC Gerkie, Oubario Pel. Plaasprodukte, groente, soetste narkies, kosstalliekies met die lekkerste kos, kunstmarkstalliekies en narkie eetcompetitie. Kom vroeg en bederf jou gesin. Vir navraag kontak Annelies op 073-480-9523. Toegang vir volwassenes, R150, skooliere, R50. Volg ons op sociale media. Loerie Narkiefees, die gesinsfees met vir jou en jou mense.

0: week, man.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Fran Selyev. Sy is 'n glaskas vir 'n bruidegom. Sy het 'n soet hart, wat staan by hom, of was dit ek?

0: Klein.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Jy is die oseaan se mooiste blou.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Hey, het jy die nuus gekry?

0: heel op twielen.
1: Luister FM.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

was de eeuw of een minuut. Hoe het die tijd voorbij gegaan.

sagte wind kry en jou son se strale vol bly. Mag jou arms weer al sin kry en jou oë se vensters heel bly. Waar jy ook al afdraai, moenie trane oor my stort nie.

As sy tog maar net een keer om wou kyk. Want ek wonder wie sy is en hoe haar oe lyk. Ek weet ek ken die kurwes van haar vlees.